0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: Ovo je TDI Radio.

0: kaže Kali Uchis telepatija.
1: Šta kaže Kali?
0: Telepatija.
1: A ovo prvo?
0: Pa ništa.
1: Neka telepatija se tu dešava.
0: Tu se dešava telepatija.
1: Pričamo Stefan i ja, dobro jutro ljudi. Mi od samog ranog jutra, evo sad smo baš prozborili o ovim ženskim modnim odlukama, koje su jako loše. Ljudi, za malo da polomim glavu jutro zato što sam htjela da obojem cipelice na štiklu u 7 ujutru.
0: Ja, mnogo nešto komplikujete to sa modnim odlukama tokom leta, kao trebalo bi da je jednostavnije, kao toplo je, kao i kao da nešto...
1: Ne, ja sam imala viziju da obojem nanulice na štiklu u 7 ujutru, nisam imala viziju da će mi se spavati možda ili
0: nisam
1: tako nešto.
0: Nisam imala viziju jutra, to bi je sjajan početak. Dobro jutro ljudi, počinjemo još jedan jutrnji program, Sofija i Stefan sa vama sve do 10. Hitovi vode glavnu reč, tako. Second voice, let me
1: be. Ti si moj second voice.
0: Da, ti si moj first voice. Let

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex. Kada uključim radio, mora da me raspološi.
4: TDI, samo hitovi.
5: You shot me so damn good.

0: Letnja sezona donosi i gomilu nekih fotografija sa nekih zanimljivih destinacija.
1: A i generalno samo škljocamo.
0: Samo se škljocam non stop. E, kad već škljocamo i to sve lepo kačemo na društvene mreže, možemo da spomenemo da je u toku nagradni fotokonkurs gde imate priliku da zapravo i ono, osim što ćete da osvojite neku nagradu, da zaradite nešto pre svega.
1: I od da toga vam, što da, škljocate.
0: Tako je, tako je. Znači, predali iz Srbije su u pitanju i konkurs je otvoren za sve koji imaju više od 15 godina.
1: Može aparatom, može telefonom, nije bitno. Sa slike pejzaža, najlepše slike će osvojiti nagrade. I ova prva nagrada je 1000 evra.
0: E, tu je u vaučerima, koliko sam razumio, u vaučerima za kupovinu foto i elektronske opreme u toj...
1: E, to je super nagrada, iskreno.
0: To je super nagrada, tako da eto, iskoristite već to umeće koje ste stekli na društvenim mrežama.
1: Tako je, pogotovo ako neko tek počinje, znaš, svoj biznis, može da bude, eto, sjajan, onako prvi stepenik.
0: Kaže, treba slati fotografiju u periodu od 27. jula do 15. novembra. Fotokonkurs Putovanje u fokusu, tako se zove. Što da ne, ako nešto možete...
1: Srećno, ljudi.
0: Da, srećno. Ciril u nastavku Istanbul in, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Realno, realno. Najbolja muzika. Samo hitovi.
9: TDI Radio.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 19 minuta, vreme je da vam postavimo jedno pitanje. Pitanje glasi ovako.
2: Pitanje glasi: da li razumete ljude u saobraćaju? Tačnije, ajde da nastavite rečenicu. Ne razumem ljude u saobraćaju koji.
1: Može.
2: Jer ja recimo zaista ne razumem ljude u saobraćaju koji skrenu, a ne daju migavac. I ne razumem ljude u saobraćaju koji kažu žmigavac. Nije žmigavac, nego je migavac. Odakle se stvorilo to ž?
1: Da, manje su gužve sad kad je leto, kad dosta ljudi na odmorima. I onda se iznenadim kad vidim nervozu u saobraćaju, a nije gužva. I onda skapiram da zapravo po navici smo kao kad si u kolima, to je to, uključujem nervozu na maksimum. Tako da pitamo vas da nastavite rečenicu: ne razumem ljude koji u saobraćaju šta? Sad, da li su nekulturni, da li bacaju pikavce kroz prozor, da li, ne znam, psuju, da li seku kolonu, da li dok svi čekamo uredno u jednoj traci, oni su najpametniji, dođu sa strane i tamo se prvi ubace, što je možda negdje i okej, ne znam,
2: pa
1: šta vi kažete?
2: Pa ako žuriš, mnogo je okej. Ja sam iz fazona da se dešavaju u životu zaista situacije kada moraš da mora jednostavno da se napravi ono neki neljudski prekršaj u smislu da pretekneš nekoga, ali smatram da je u tom trenutku okej maknuti kroz prozor, izvini, jel mogu, žuri,
1: da,
2: molim
1: da.
2: Te, mislim da još uvijek imamo razumijevanja za to, ne znam.
1: A ako te neko propusti da mahneš, zahvališ
2: pa,
1: se
2: da,
1: sva četiri,
2: da.
1: To sve.
2: Ali ne razumem stvarno ljude u saobraćaju koji recimo vole da ti daju savete. Se desilo to?
1: Dok voziš.
2: Evo, meni se juče desilo, slušaj, znači ja na motoru i stojim na semaforu. I zaustavlja se čovjek u kolima pored mene, ne poznaje me, jel, stari gospodin, i kreće da viče na mene, da mi priča kako ja treba da vozim. On je u auto, ja sam na motoru.
1: Drži ti lekciju dok voziš, zanimljivo. Eto, da, to je jedna stvar koju sigurno ne razumemo kod ljudi, kako se ponašaju u saobraćaju. Evo, kaže Nikola, ne razumem ljude koji u saobraćaju stanu, upale sva četiri migavca, izađu iz kola kao samo minut. Da, na sred ulice.
2: Da, da, da, i onda lagano se napravi jedna kolona, onako pozamašna iza njih.
1: Inspirativna tema, to sigurno. Ne razumem ljude koji u saobraćaju šta? 069-308-9399 na Viber. Čitamo posle vaše poruke, a do tada Sam Sparo i Happiness. Dobro jutro.

Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Samo hitovi na Teddy Radio. Nešto ranije smo vas pitali da nastavite rečenicu koja glasi: Sofija, kako?
1: Pitali smo vas nešto ranije da nastavite...
0: Ne razumem ljude, da.
1: Čekaj.
0: Stani, izvini, ajde, nastavi.
1: Pitao si me. Rakle, ranije smo rakle. Vas pitali.
0: Molim te, izvinjavam se. Znači, bilo je potrebno da nastavite rečenicu koja glasi: ne razumem ljude koji u saobraćaju, pa tri tačke. I onda vi nastavite rečenicu i pošaljate, kaže da, i pošaljate nam na Viber 069-308-9399.
1: Ne razumem ljude koji me zbune generalno, ali ajmo na saobraćaju. Dakle, šta kažete vi? Ne razumem ljude koji u saobraćaju šta
0: da
1: rade.
0: Kaže Marko: dobro jutro ljudi, ne razumem one koji ulaze u kružni tok da pre toga ne pogledaju levo, ispoštuju prvenstvo, naročito se to u manjim kružnim tokovima vidi. Lep dan želim. Apsolutno, da.
1: Ja mislim da generalno većina ljudi ne zna zaista pravila
0: kružnog toka. Samo se zalete u kružnom toku i kao, bre, prekusti se, kao, Bože, pomozi.
1: Da, to je kao ono na slavi. Idem, pa šta mi Bog da.
0: Idem na osjećaj. Da.
1: Neki ćete da poginete, neki ćemo i da se vratimo.
0: Kaže, ne razumem ljude koji u saobraćaju stanu da popričaju kroz prozor na sred ulice. Apsolutno, da. Da, trube svadbi da požuri. Baš veliko nerazumevanje za te ljude. Kad trube ono koloni o svadbenoj, kao malo brže. Kao,
1: ja nisam, ja to ne bih shvatila. Ja bih mislila da su se pridružili povorci.
0: Da, evo, se pridružili povorci, pa bravo, da, ja bih isto skapirala.
1: Ne bih uopšte skontala, su nervozni. Ja bih još rekla: hoćete popijete nešto?
0: Što ne sme da se radi, ali ajde. Da, ne razumem
1: pa
0: ljude.
1: Sok.
0: Tako je. Ne razumem ljude koje prvo skrenu, pa tek onda daju migavac. Da, sve što nešto ne razumemo u saobraćaju, to smo skapirali. Zauzmu dva parking mesta da ih neko ne ogrebe.
1: Jao, a znaš onu situaciju kad si na semaforu? Samo što se upalilo zeleno. Znači, žuto prelazi u zeleno.
0: Da, apsolutno.
1: Pa čekaj, nisam ni stigla u brzinu da ubacim. Možda čovek taj, uglavnom, pomislim da vozi automatik neki besni, pa da to odmah na dugme, razumeš?
0: Nema potrebe za nervozom. Naravno, sve ne važi za slušalce Teddy Radio. To su divni, savjesni vozači koji poštuju sve propise i pravila. Naravno, i slušaju hitove. To Love Somebody, Holly Humberstone u nastavku. Dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Prati se košarka i dalje, koliko smo prvenstva imali ovih za mlađe selekcije košarkaške, do 17 godina, do 20 godina. E sad pratimo igrače do 18 godina, danas igraju osminu finala evropskog prvenstva protiv Grčke. To je uvek derbi kad su reprezentacije u pitanju, ali kažu ulazimo oslabljeni, povrede Vuka Danilovića i Luke Živojinovića. Mislim da je Vuk Danilović, da je to sin onog Danilovića, bre, košarkaša našeg poznatog Partizanovca. Tako da želimo puno sreće Orlićima. Večeras igraju protiv Grčke od 18 časova.
2: Pa i da, Stefane, hvala ti puno što sam ja fikus.
1: Nisam ali zato što gledam da ti da procesuiraš ko igra, gde je, šta je.
2: Ne, Stefan mi sve rekao i zaista, pored ovakvog stručnjaka, nema šta da dodam.
1: Želimo puno sreće Orlićima večeras od 18 časova protiv Grčke i da nam donesu i oni neku medalju.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Croissant i mango. Wellness.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Ajde, biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor.
9: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju u kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta. Poslanici u Skupštini Srbije treći dan nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Nastavak sednice počinje u 10 časova. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi tek oko 1/3 svog uobičajenog dnevnog proseka, dok nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje električnom energijom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U više evropskih zemalja bukte požari, vatra se približila na 15 km Bordeaux u Francuskoj, požari su i na severu Portugalije, a zahvatili su i delove Italije i Grčke i tursko letovalište Antaliju. Najteže je u Španiji u okolini Madrida, gde će biti stacioniran srpski tim koji je juče sa vatrogasnim kamionima i helikopterom krenuo u pomoć španskim kolegama. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova dočekuju severnoirski Larn u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren, istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.

0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Еди, само хитови.
1: Само хитови.
2: Само хитови на Теди Радио. Софија и Стефан са вама били и ог јутра.
3: Да, зато што папи Исидора нису ту, а где Исидора?
2: Исидора вам прави озбилну жорку са Теди Радио, наравно, у пакету на Каменову. Плажа доле у Црној Гори, супер то, стварно, онако, баш добра атмосфера буде. Исидора, хитови са Теди Радија, плажни бар и неки супер луѓе, тако да озбилна ужуранција.
3: Мамиси море, омилена водителка, шплава, лепа, лепо прича, мами Лина.
2: Хвалили, сјајно, сјајно, какав PR смо одрадили Исидори.
3: Платит ћеш нам ово Исидора кад буде било прилике.
2: Тако је, платит ћеш нам. Уживајте у остатку дана, ми се чујемо сутра, чао!

0: To je ono što smo slušali u 10 i 10 na TDI-u.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli. Negde u ovom trenutku neko od vas upravo isipa kafu, neko drugi vozi prozorno dole, muzika glasnija, treći stoji u redu, čeka svoj red, gleda u telefon, misli o hiljadu stvari odjednom i svi oni u ovom istom trenutku možda nemaju ništa zajedničko osim jedne stvari, a to je TDI radio. Vas ne pita gde ste, šta radite, kako vam je dan počeo, jednostavno stigne kroz zid, kroz auto, kroz slušalice i poveže ljude koji se nikad neće upoznati u istom deljenom trenutku. To je kad malo bolje razmislite, u stvari prava magija. Vas koji putuje, putuje bez pitanja i pronalazi vas tačno tamo gde jeste. Dakle, sljedeća, pa da kažemo 3 do 4 sata, mi smo vam taj glas. TDI, ritam dana, krećemo sa vama.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Ovo je

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 20 do 11. Ajmo malo da pogledamo kakve su situacije na našim ulicama, putevima, saobraćaj širom naše zemlje ovog dana. Odvija se, kažu, bez većih poteškoća, kolovozi suvi, što vam omogućava dobre uslove za vožnju. Intenzitet saobraćaja za sada umeren, ali se tokom dana očekuje veći broj vozila na prilazima većim gradovima i samim tim turističkim destinacijama i graničnim prelazima zbog letnje sezone. Ima dosta izmena režima saobraćaja trenutno na snazi na više državnih autoputeva, među kojima su deonice Čačak, Goričani, Petlja, Lajkovac, Pakovraće, kao i na pojedinim delovima autoputeva gde se izvode radovi na održavanju i unapređenju putne infrastrukture. Vodite računa i srećan put.
0: TDI Radio. Samo hitovi.

Levi Mario, Too Little Too Late, to je ono što smo slušali. A sad imamo jednu temu za razmišljanje, evo sad u, pa još malo blizu smo pola 12. Zamislite dva čoveka, isto ime, iste želje da se oženi, razmak od 15 godina. Prvi se ženi sa 23, pod pritiskom okoline, kažu svi moji drugovi se već oženili, nije baš siguran u datom trenutku šta zapravo hoće od života, a drugi s druge strane se ženi posle 35. Karijera sređena, zna ko je, zna šta hoće i što je najvažnije, bira, ne popušta pritisku. Dakle, prema nekim istraživanjima, baš taj drugi čovjek ima jednu od najnižih stopa razvoda među svim muškim starostnim grupama. Razlog uopšte nije romantičan, nego praktičan, veća emocionalna zrelost, jasni životni ciljevi, stabilna, da tako kažem, karijera. Kažu da u brakovi u toj životnoj fazi ređe se sklapaju s pritiska okoline, a češće iz svesne odluke, i to se kažu na kraju oseti sa više razumevanja, manje impulsivnosti, realnije očekivanja. Na drugim rečima, brak kao i vino, ono dobro staro, izgleda ima malo koristi od malo više vremena provedenog u podrumu, jel? Ako bismo ga tako poredili. E sad, pitanje za vas. Za vas, šta vi mislite? Da li je bolje ovom što se oženio sa 23 ili ovaj koji će se oženiti posle 35? Šta vi mislite? Kako ste vi mišljenja? Možete da nam šaljete poruke na Viber, to otvaramo odmah sad, 069-30-89-399, to je poznati broj Vibera, gde pišete Teddy Radio svoje mišljenje, svoje odgovore. Dakle, još jednom ću ponoviti, što mislite, kad je najbolje da se muškarac ono upusti u bračne vode i da stane na ludi kamen? Da li je to da bude što mlađi ili da bude tako što iskusniji? Dakle, imamo dve kategorije, do 23 ili posle 35. Vi birate koju ćete stranu i objasnite zašto baš to, i to sve spakujete kroz, možete glasovnu, možete običnu poruku, 069-30-89-399. Radio. Naravno, kasnije ćemo čitati vaše poruke.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. TDI.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Uf, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
11: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
13: Utorkom pecamo na Soma.
11: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
14: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Robin Schulz. To je ono što smo slušali u prethodnih par minuta na Teddy Radiju. A sad malo sporta. Inače, ne znam da li znate, postoji turnir na kom Novak Đoković već dva puta u polufinalu se zaustavlja i redovno se vraća. Nije u pitanju ni jedan ATP turnir, u pitanju je učešće na egzibicionom turniru Šest kraljeva u Rijadu od 21. do 24. oktobra. Format je vrlo jednostavan, svaki igrač samo pojavom dobija $1,500,000 samo za dolazak, pobednik na kraju nosi kući šest. Društvo će mu praviti ove godine Sinner, Alcaraz, Zverev, Deminori, Fritz, prilično, što se kaže, praktično cela svetska elita na jednom mestu. Dobro, ok, da budemo iskreni, prethodne dve godine gubio je u polufinalu od Sinnera, ali kad imate ovakav nagradni fond, poraz u polufinalu i dalje veoma prijetan poraz.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
11: Slušate TDI Radio.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepihservisčisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepihservisčisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
8: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: una TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Pazite ovako, pre jedno 10 godina za dobru svadbu trebalo je samo naći dobar orkestar, bend, kako god. Danas to više nije dovoljno. Sve više pop zvezda počelo je da peva na privatnim slavljima i narodnjaci imaju razlog za brigu. Malo manje para sad za njih. Najbolji primer, pa recimo Zdravko Čolić, Vlado Georgijev, Sergej Četković, kad se pojave, drugim rečima, on vas pozdravi pesmom, košta koliko i garsonjera. Dobro, ne baš toliko, ali otprilike su veće sume novca u pitanju. I eto, dok mladenci očekuju da plešu prvi ples u snimljenu verziju njegove pesme, on se odjednom pojavi, pričamo o bilo kom kome smo naveli ili nekako vama pada na pamet da uživa status pop zvezde, otpeva uživo zajedno sa vama. Snimci se tog trenutka redovno, naravno, nađu se na društvenim mrežama. Poenta je jasna, danas orkestar više nije dovoljan, treba vam iznenađenje. To je faktor nečeg, dakle status, po mogućstvu neko čije pesme svi znaju na pamet. Cena toga, pa recimo samo, nadamo se da ste dosta štedili.
1: TDI. Samo hitovi.

Belt Lines, to je ono što smo slušali, a kako nas vreme očekuje, sunčano i toplo do kraja dana, 35 na maksu, ali to je tek početak priče, kažu početkom avgusta lokalna temperatura ide i iznad 40-tice. Bačka, Banat, Pomoravlje, istočna i jugoistočna Srbija, tu je pik, u Beogradu za sada žuto upozorenje. Ovo nije obična vrućina, poseban oprez naravno preporučuje se starijima, deci, hroničnim bolesnicima i svima koji rade na otvorenom. Prema poslednjim najavama, ovaj toplotni talas mogao bi da potraje sve do 10. avgusta, zato izbegavajte sunce između 11 i 17, pijte dovoljno tečnosti, ako možete nemojte da planirate ništa u narednom periodu, to jest u tom periodu. I eto, čujete se vrućine. TDI. Samo hitovi.

0: zadana MOL servisnim stanicama.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Vesti. Vesti. TDI radija.
4: Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u raznim oblastima. Poslanici u Skupštini Srbije na vanrednoj sednici treći dan razmatraju predlog za izglasavanje nepoverenja vladi. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa resornom ministarkom Bugarske Ivom Petrovom o aktuelnoj situaciji koja je izazvana izuzetno niskim vodostajem Dunava. Srpska ministarka istakla da je to ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju i moguće mere za njihovo ublažavanje. U više evropskih zemalja bukte požari. Vatra se približila na 15 km Bordeaux u Francuskoj. Požari su i na severu Portugalije, a zahvatili su i delove Italije i Grčke, kao i tursko letovalište Antaliju. Najteže je u Španiji, u okolini Madrida, gde će biti stacioniran srpski tim koji je juče sa vatrogasnim kamionima i helikopterom krenuo u pomoć španskim kolegama. Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova dočekuju severnoirski Larn u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
3: TDI radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme sunčano i toplo, vetar slab i umeren istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 4 minute tačno. Dobar dan, pozdrav sa TDI-a. Tu smo Lola.
3: Tu sam.
2: I moje ime je Ogi, vi slušate TDI kafe. Prisutni, upisani u dnevnik. Da. A kao i ostalim radnim danima u periodu od 2 do 6, TDI kafe, sjajna muzika, isključivo i samo hitovi na TDI radiju. A sad sam pogledao na kalendar ovde, ne znam da li se vama čini da ovaj mjesec ipak traje zauvek.
3: Pa, moram samo da nekako mi deluje da svaki mjesec prođe brzo,
2: da.
3: I onda kad stignemo do ovog kraja, e onda traje zauvek.
2: Ali nije, nekako čini mi se ovaj jul, zato što imam 31 dan,
3: da,
2: je li tako?
3: Ima.
2: Pa jest, to se odmah osjeti, evo, opet i svaki dan je nešto 20 i neki jul, evo danas je 29. jul, u svakom slučaju da, ali, znači što sam vidio na Instagramu, kažu ono, ovo je po kineskom horoskopu, ovo je godina vatrenog konja, pa će brže da prođe.
3: Aha, tako hvala kaže. Na nepotrebnu informaciju.
2: Jeste, nema na čemu, i drugi put tako kaže Instagram, pa sam ja pomislio možda da to podelim sa vama.
3: Šalim
2: ukoliko se i vama ova sreda malo otegnula, naročito ako ste na radnim mestima, sad ćemo to sve zajedno da rešimo uz hitove. Loli, ja vam javljamo čim nađemo što može zanimljivo da se radi ovih dana,
3: može.
2: Al tako?
3: Može, tako je.
2: I to je u principu
3: to.
2: Možemo da se vratimo nazad na playlistu. Tame Impala i Jenny, sjajna Jenny iz južnokorejske grupe Blackpink, koja je uradila još sjajni remix ove pesme koju on izbacio početkom godine, koja se prvo zavrtala na društvenim mrežama, onda postala i radijski hit. Dracula u nastavku, mi smo tu do 6.
3: Dobar dan.

TDI. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Pride, vi ste na Teddy Radio. A na satu kaže 15 minuta do 4, a u studiju Teddy Radija Lola.
1: Pa tu sam, da.
0: I moje ime je Ogi, da znate gde ste, s kim ste i šta slušate, naravno najveće, odnosno samo hitove.
1: Jeste.
0: Kod nas na Teddy-u. Teddy kafe, da, ako ste se međuvremenu priključili, eto, toliko od nas. Što se vremena tiče ove srede?
1: Ove srede, toplo, sunčano, sad će kao meteorolozi, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni.
0: Tako je, vedro, sunčano i toplo, to je ono što je najavila vremenska prognoza, što vidite i sami sad već gde god da ste, ili možda kroz prozor ako ste na poslu ili ako ste negde napolju, naročito ako ste slobodni i planirate nešto da radite danas, samo napred, vreme se neće menjati do kraja dana, ostaje ovako. Što se temperatura tiče, malo toplije nego prethodnih dana, evo Sombor 32, Novi Sad 33, Zrenjanin, Kikinda takođe. U Beogradu 32, isto, dole na jugu isto, oko 30 stepeni, znači tu smo negde, između 29 i 32 u proseku.
1: Jeste, što je sasvim, da kažemo, normalno za ovaj period godine, kraj jula, tako da ako ste planirali neke ono, aktivnosti napolju, neka kupanja, idealno, iskreno.
0: Tako je. E sad, šta god da ste planirali za ostatak ovog dana, što se tiče obaveza ili već kakve god da su vam planovi, mi ćemo biti tu sa vama, osim toga tu će biti i samo hitovi na našoj playlisti. Evo ga Teddy Swims, prvi u nizu, pesma koju je izbacio ove godine i koja je vrlo brzo postala apsolutni hit. Mr. Know It All.
1: Dobar dan.

0: sjajna Lola Young, ova pesma se zove Messi. 3 sata i 5 minuta je tačno, to je ono što sam hteo da vam kažem pre nego što nastavimo sa ovim uključenjem, samo da se još jedan put podsjetimo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tako je, konas podsjeća na tačno vreme. Još jednom, evo sad umeđu vremenu 3 sata i 6 minuta. Vi slušate TDI Kafe, sa vama su Lola.
2: Tu sam.
0: Moje ime je Ogi, tako je, mi smo sa vama sve do 6 u emisiji TDI Kafe, kao i ostalim radnim danima, kao što ste među ostalog i navikli. Na našoj playlisti su samo hitovi, Lola, je li tako?
2: Da, pa čuš da pevam, znači to je to.
0: Čujem,
2: samo hitovi.
0: E, osim toga, ovih dana ima raznih stvari da se rade, pa ćemo vam malo kasnije javiti šta smo to našli.
2: Hoćemo, zato što...
0: Hoćeš da nam najaviš nešto, samo kratko.
2: Sreda, mali petak, znači već pravimo planove za vikend. Jugoslovenska kinoteka u augustu sada, poznati filmovi, besplatno.
0: A, e, to ćemo pričati onda malo kasnije o tome, s obzirom na to da su sada sve društvene mreže pune komentara o ovom filmu koji je nedavno izašao, Odiseja.
2: Jeste, jesu.
0: Sigurno ste to videli, mi ćemo pričati malo o ovim nekim drugim filmovima koji su možda malo više retro, ali tako možemo da kažemo, pa ako vam se bude išlo do bioskopa da znate da imate od 1. augusta i tu opciju u Beogradu u Jugoslovenskoj kinoteci, ulaz će biti naravno besplatan. Dobro, možemo nazad na muziku. Somber, Home Record, dobar dan.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

Da, jako zanimljiv remix pesme koju je originalno izveo Ben E. King 62. godine, Darling, a ovo je remix koji je izašao prošle godine, Shimza i Aloe Black na TDI radiju. Dobar dan, pozdrav sa TDI, ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovde, bit ću sa vama sve do 6. Ne znam kako vam ide ova sreda za sada, ako ste naravno na poslu, srećan rad, ako ste slobodni, možda nekuda krenuli, stanje na putevima, u principu po gradovima u redu, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora u toku, pa ima malo manje vozila po gradovima. Je sad ono što kažu iz Automoto Saveza, da će svakako biti veće gužve kako se bliže kraj nedelje na granicama. Danas takođe standardne gužve na Kelebiji, Horgošu, Batrovcima i Šidu za kamione, a za automobile Gradina, Preševo u ovom trenutku i Horgoš, eto, tu su malo veće gužve. Da, znate, prosto ako ste nekuda krenuli danas, samo lagano, lepi i dobri uslovi za vožnju, na naplatnim stanicama nema gužvi, a osim toga tu je i sjajna muzika, isključivo i samo hitovi na TDI radiju. Harry Styles prvi u nizu, pesma koju je izbacio početkom ove godine, jedna od možda poznatijih, a jedno možda i od boljih sa njegovog, dakle, novog albuma Aperture. Nastavku 10 minuta do 4, a vama srećan put.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
10: Besplatno preuzimanje.
9: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Još jedan retro hit, moram da kažem da je retro s obzirom na to da je izašao pred 10-11 godina. Omi i Cheerleader, vi ste na Teddy Radio, skoro će pola pet, ako ste se među vremenom priključili, eto možda završili sa poslom, seli u kola. Dobar dan, da znate gde ste i s kim ste, tu nam je Bađa.
1: Hello, hello.
0: Moje ime je Ogi i to je to, ja sam sa vama do 6, posle toga Bađa sa vama od 6 do 10 u emisiji Party Time. Mi malo čitamo ove portale, gledamo šta ima novo po internetu. Bađo, šta ima kod tebe, ti sad došla, bila si napolju, ili toplo?
1: Napolju jeste toplo, a kad si spomenuo portale, da, narode, baš smo malo pre listali naslovima i naleteli smo kako sada, nakon što se završilo svetsko prvenstvo i čitava ta hajka, kako je izašla lista najpopularnijih pesama koje su pravljene za svetska prvenstva sva.
0: Kao živa. Inače od ranije.
1: Da, znači ljudi su napravili neku svoju listu.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex! Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 12.

0: godina.
1: Boje i fasade Maksima.
2: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
5: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je, evo ja ću da kažem, 4 do 5.
3: Tako je, tačno 4 minuta do 5. Vi slušate TDI Radio, ako ste završili sa obavezama, priključili se u međuvremenu. Dobar dan i dobrodošli, Lola.
2: Tu sam.
3: Moje ime je Ogi i vi slušate TDI Cafe sve do 6. Što se tiče ovako ove srede, kako vam ide za sada? Dosta je toplo napolju, čini mi se, ne po temperaturama, nego nekako kao da je naišao ovaj talas vrućine.
2: Jeste, naišao talas vrućine, nekako baš čudno ovog 29. jula, rekla bih,
3: jel? Jeste, da. E sad, ono što mi radimo dok vi sad završavate recimo vaše dnevne obaveze, osim što dakle slušamo muziku, međuvremenu malo vrtimo portale, kao što smo obećali, pogledat ćemo šta ima da se radi ovih dana i javljamo vam, našli smo nešto.
2: Našli smo vraćan open air, odnosno otvoreni zanimljivi program i za decu i za odrasle ovde u Beogradu sad za vikend.
3: Tako je. To je na Vračaru, u pitanju jedan mali dakle letnji festival, na otvorenom će biti projekcije filmova, a to je od 9 uveče, a od 6 uveče su različite manifestacije za decu, tako da sve je besplatno, da
2: jeste,
3: znate.
2: Jeste.
3: A ako dolazite do Beograda, dakle, evo sad je prva sledeća, je 8. avgusta, je li tako?
2: Jeste, znači, ne, prva sledeća je sad 1. avgusta, pa onda naredna 8. Znači imate i sad za vikend i sledeće subote, ako budete dolazili do Beograda, kao što kaže Ogi, i za decu, i za odrasle, na sve su mislili, tako da ako idete, lep provod, naravno.
3: Tako je, dakle, još jedan put da ponovimo, lokacija je Vračar. Biće od 6 uveče, dakle ove i sledeće subote manifestacije za klince, a onda od 9 uveče možete da pogledate neke zanimljive filmove, vidite što ima na repertoaru, pa izaberite koji vam dan najviše odgovara.
2: Jeste.
3: Možemo nazad na muziku, Lolo, hvala ti na preporukama. Robin Schulz i Show Me Love u nastavku. Dobar dan.

odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ovo je 5G.

0: Dracula.
1: I kako pesma kaže, beži od sunca kao Dracula. Nekako mi je baš drago što je 15 minuta do 6 i što je sunce ipak malo zašlo. I nije toliko toplo kao što je to bio slučaj danas, ono, u najtoplijem delu dana. Pozdrav sa Tede i Radija, tu je Lola.
2: Tu sam.
1: Moje ime je Ogi. Što se vremena tiče, kad smo pomenuli temperature, trenutno su sledeće: Sombor 33, Novi Sad 34, takođe Zrenjanin, Kikinda, evo isto sve po 33-4 stepena, u Beogradu takođe, na jugu isto. Dakle, između 29 i 34 stepena smo danas.
2: Što ćemo se složiti, za ovaj period nije toliko strašno.
1: Nije, moglo je da bude i više.
2: Da, moglo je da bude i više, a ono što nam meteorolozi kažu za sutra, citirat ću: sunčano i veoma toplo, maksimalna dnevna od 33 pa do 36 stepeni.
1: Opa, sutra znači malo i toplije. Dobro, da, ide malo kraj toplije. Nedelje, polako.
2: Da, malo toplije nego danas.
1: Dobro, ako budete pravili nekakve planove ono za taj kraj, odnosno drugi deo nedelje, a da to uključuje da idete negde napolje, eto da znate da će biti vedro, sunčano i toplo. Lepo se provedite šta god da budete radili. Sombru nastavku, ovo je 12 to 12. Dobrodošli na Tedi.
2: Dobar dan.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
3: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posjetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
0: Slušate

0: Time.
1: Ko je gladan, nek mu je sa srećom, jer ja narode čitam kako 2. avgusta Novo Miloševo organizuje štrudlijadu, tako da ko je ljubitelj zna gde da ide u nedelju, a ako nije ljubitelj štrudle, pogotovo sa makom, bit će da su nju ili njega drugari u vrtiću traumirali kako su zrnca maka u stvari mali mravići.

Bizar svaki put s ovim svojim muzičkim sesijama pokida. Ovo je kretno, konkretno izdanje 52. E, a šta smo ono rekli na startu? Svi na pozicije spremni i krenimo do prve trafike po flašice sa vodom, pošto nas danas neće rashladiti kiša, ali zato hoće da nas pozdrave temperature kao što su u Beogradu 32 stepena, u Novom Sadu 33, a u Nišu isto 32. A evo sad ćemo mi još dodatno da se rashladimo dok slušamo naravno samo hitove.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Šta mislite, narode, da li smo te sreće da upravo sada sedimo u automobilu, u autobusu i vozimo se kroz glavni grad, da li smo te sreće da izbegnemo gužvicu? Jer ako je neko rekao da, apsolutno je u pravu, jer evo tamo pratimo kamere kako je stanje i boga mi, evo na primjer na Gazeli, na autokomandi ima dosta automobila, ali je baš lagana priča. Branko most, pa on skoro pa prazan, isto tako i Slavija. Možda Bulevar Mihajla Pupina u pravcu Novog Beograda ima isto malo veći broj automobila, ali iskreno ništa strašno, što više dosta laka priča. A da mi budemo još lakše i još laganiji, u nastavku stižu nam dva talentovana momka, to su Bad Bunny i Drake za Mia.

0: and brown eyes.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: 3-1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
11: IRKOM!
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3-1 rešava rđave probleme.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka Banja.
15: Ovo je TDI Radio.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Ovo je TDI Radio. Party time. Party time.
1: 7 sati 35 minuta i pravo vreme za najjače društvo koje postoji u TDI studio. To je naravno naš zgodni, mladi, slobodni Bucalo.
2: Ako ste, šta se radi?
1: E, Bucalo, znači ti si nama naš profesionalac za sport, tako da molim te, bolje ti nego ja.
2: Mora. Večeras kvalifikacije za Ligu šampiona, Zvezda igra revanš utakmicu, 4-0 je pobedilo u Severnoj Irskoj, tako da očekujemo srpskog šampiona da odradi neki malo lakši trening.
1: Dobro, a nego Bucalo, reci ti nama, jesi ti nekada kao dete nešto trenirao?
2: Jesam, svašta nešto.
1: Dobro, šta si najviše voleo?
2: Fudbal.
1: Ti si bio mali fudbaler.
2: Ja sam bio golman.
1: Ok, znaš zašto? Nešto sam gledala na internetu i pade mi na pamet, pošto si evo ti taman fudbalerčić, jel ste vi narode prošli kroz čitav onaj moment, devojčice se zaljubljuju u fudbalerčiće, fudbalerčići bitni, važni, jesi imao ti to?
2: Nemam pojma, bio sam golman.
1: Ajde onda da se vratimo na...

0: Party Time.
1: Konobarica se naljutila zbog bakšiša. Izašla je sad vest kako je jedna konobarica započela lavinu, diskusiju, prepirku na mrežama jer je podelila priču kako je bila na poslu, služila neka dva gosta koji su pre toga ono prethodno uredno jeli, pili sve živo, vratili su, dobili su svoj kusur, krenuli kućama i konobarica se vrati kada ona vide na računu stoji tipa 5 centi, što mu kod nas dođe oko 50 dinara i sad naravno ona žena ljuta podelila to na mrežama, krenula mišljenja, ali umjesto, evo sad da gledamo i čitamo šta su ljudi na mrežama pisali, ajde mi malo to da prokomentarišemo. Viber broj TD radija je 069-308-9399, tako da, narode, šta vi kažete? Da li treba ostavljati bakšiš, koliko treba? Viber 069-308-9399.

smo spominjali kako je jedna konobarica u Tivtu se žalila što je imala bakšiš od svega 5 centi, pa smo pitali narode vas, šta vi kažete za to? Da li treba ili ne treba ostavljati bakšiš? Koliko treba? I evo prvi nam se na Viberu javio Andrija koji kaže, ako su namćari, obično ja im ništa ne ostavljam iskreno. Ok, da vidimo. Kaže Robert, bakšiš je 10% od ukupne cene svuda u svetu, recimo u Minhenu, sa osmehom će uzeti ostavljeni bakšiš i poželeće vam prijatno veče. E, da vidimo dalje se javio Radovan koji kaže, iskreno radio sam kao ugostitelj i iz prve ruke mogu reći da nisu neke plate. Zato se i ugostitelji trude da gostu bude lepo jer konobaru znači da dobije bakšiš. Da li treba, ne treba ostavljati bakšiš i koliko? Miloš piše, šta se konobari žale, radim u kuhinji i nikada mi nijedan konobar nije dao ni 2 evra od bakšiša, uglavnom ga dobiju preko naših leđa, a kuhinja ne dobije ništa. Dobro, javila nam se i jedna gospođica Milica na Viberu koja je napisala, uvek ostavim, nekad manje, nekad više, koliko već ima u kešu taj dan i da ne moramo da ostavimo bakšiš, ali isto tako ne mora ni konobar da menja pikslu na 10 minuta, pa ipak tu radi sa sve osmehom. Ok, znači mišljenja su definitivno podeljena po pitanju ove teme, svako ima nešto da kaže, iskreno zanimljivo, ali ajde tamo malo da se vratimo i na našu lepu divnu listu gde nas čeka Man on the Moon.

Martin Garrix. I love this feeling. I Ed Sheeran. So Repeated je jedan sjajan hit koji smo mi dobili ove godine, ali on nije, ljudi, izašao ove godine. On se spremio još pred 10 godina, da. Pred 10 godina su se njih dvojica sastala, napravila ovaj hit, ali onda kako je došlo do cimanja promjena produkcijske muzičke kuće, onda se pesma i zagubila, ali Bogu hvala da smo je našli, da smo je dobili i da sad možemo u njoj da uživamo. Isto onoliko koliko ćemo uživati u nastavku uz jedan hit od prošle godine, a to je Hey Mama.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ang Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Party time.
1: Sreda, mali petak je savršen dan za izlaske, savršen dan da se sastanu dve slavice i da tračari komentarišu sve i svašta. Zato je došlo vreme za našu omiljenu rubriku Talas trača, a sa nama naša omiljena slavica koju mi zovemo Lola. Gde si, Lola?
2: Gde si, Bađo, gde ste slušaoci? Bukvalno omiljena rubrika Talas trača, zauvek Gossip Girl, zauvek XOXO.
1: Lolo, narode, šta vi kažete na ovo ako ste ispratili što Marvel Studio hoće da unajmi glumca Ryan Goslinga da glumi Ghost Ridera?
2: Jao, videla sam, to je pre, sad je to nešto skoro izašlo i onako dosta, ušla sam iskreno u komentare, izašla je na nekoj društvenoj mreži, sad nije ni bitna, i ušla sam u komentare i bilo je toliko podeljenih mišljenja, kao jao super izbor, jao da li je moguće da će onda bude sad novi Ghost Rider. Iskreno, meni je Ryan Gosling, Gosling toliko nekako presladak i on mi je baš neke romantične filmove da plešu na kiši, da se vole i da baš mi nije za kožu i za da se bori, da bude, jel, taj heroj kao šta.
1: Te kožne jakne, vatrena lobanja, glava, taj moment, a?
2: Pa da, baš mi, mislim, ja njega volim kao glumca, ali kao romantičnog glumca. A ne
1: ti
2: kao,
1: si dalje neko zaljubljena, Lolo, u njega kad je glumio u Notebooku, u onoj beležnici.
2: Naravno da jesam, naravno. I naravno da i dan danas plačem kad to gledam.
1: Fair, okej, jeste. Jeste emotivan film, jeste i on sladak, ali što kaže Meryl Strip 2017. na Golden Globe dodeli, kao i svaka najfinija osoba, Ryan Gosling je Kanađanin. I što ti kažeš, on je mnogo fin, on je ta cica mica. Ja sam za to, narode, da ostane Nicolas Cage, kao vratite Cage-a da glumi Ghost Ridera opet.
2: Pa ja verujem sad da su oni htjeli malo da promene, ali iskreno posle Nicolas Cage-a da bude sad velika je promena, složit ću.
1: Velika je promena, ali možda bude i dobra, ko zna. Hvala ti, Lolo, što si izdvojila svojih 5 minuta za nas.
2: Molim.
1: Ljubimo te, bye.
2: Nastavljamo da uživamo, čao.
1: Ljudi, a mi nastavljamo uživanje naravno uz Party Time na Teddy Radio i Coldplay u Remi.

A ako nam je ovo nešto bilo poznato, bit će zato što je ga radio Sting 99. Desert Rose. A šta ćemo mi da radimo sutra? Pa evo, što se vremena konkretno tiče, kažu da možemo da očekujemo sličan dan kao što je bio i današnji. Temperatura do 37 stepeni, što znači pravi letnji. Ali ajde, nećemo sada o tome da razmišljamo. Sad se narode opuštamo uz Party Time i Somebody's Watching Me, sjajni hit iz 83. Ali u nastavku nama stiže u remiksu.

0: Party time.
1: Ok, možda neki od nas nisu iskoristili sredu veče do maksimuma, možda već razmišljaju šta sutra da radim posle posla, tako da narode, ako smo u tom nekom fazonu, evo ja gledam kako na Kalemegdanu od 12 do 5 popodne ima da se održava brunch u parku, a pritom to je totalno onako porodična jedna atmosferica, muzika, programi, sadržaj, sportska ludila plus hrana. Ko odbija hranu, taj nije Balkanac, tako da ako razmišljamo gde ćemo, šta ćemo, eto jedan lagani dnevni letnji predlog, ali zato mi nastavljamo sa našim noćnim ludim predlozima. Evo jedan muzički, a to je Blondish.

Linda u remiksu, može, može, može, ali ono što takođe može jeste malo Janelle Monáe, pogotovo s ovim hitom, jedan od naših omiljenih njenih, a to je Make Me Feel u remiksu.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Fisher, What a Life. 9 minuta do 10. Evo nešto, čitamo statuse, kaže jedan momak, kolega otkazao druženje sa nama za vikend zbog više sile. A viša sila je jedva 160 cm. U prevodu, večeras nećemo da budemo taj lik.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

0: Hit dei radio.
1: Samo hitovi.